جوه نولیت اینایمیت ای بوزوکوت کاستریوتیت جوه امبل ای بیلبیلیت.